Yonara na mewa ki hara tai mwanga i wapi mene mewa te minisi mi indono ua. Sina anga tape wa te tai kanta ni ngando kon te tare poni. Ki enke anu ku kwa kani kano kwa mkati kiro hai. E mawa te rai ninkai.